0: ら、あなた。Ah, awa katingalan. Kunahon niya itong nasidip-tutup na buka. Kiyaway. Balikan day. Ah, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng, jeng. Cekarin dolano.
1: Gini.
0: Tuh, suluh wae.